Ciklus pesama za bas i orkestar Dragutina Čolića slušali ste u interpretaciji Đorđa Đurđevića i Beogradske filharmonije pod upravom Mladena Jagušta. Pre toga ste slušali koncert za violončelo i orkestar istog autora u kome je solistkinja bila Françoise Jakovčić. U nastavku emisije Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete operu Pokondirena tikva Mihovila Logara. Libreto za ovu operu u tri čina napisao je Hugo Klein po istoimenoj komediji Jovana Sterije Popovića. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Dušan Miladinović. Uloge tumače Milica Miladinović, alt, Fejma, Radmila Bakočević, sopran, Evica, Sofija Janković, sopran, Sara, Anica Đorđević, sopran, Anica, Jovan Gligorijević, bariton, Ružičić, Drago Starc, tenor, Vasa, Nikola Mitić, bariton, Jovan i Žarko Cvejić, bas, Mitar. Snimak je iz 1967. godine. Slede prvi i drugi čin.

U emisiji Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušate operu Pokondirena tikva Mihovila Logara. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Dušan Miladinović. Uloge tumače Milica Miladinović, alt, Fema, Radmila Bakočević, sopran, Evica, Sofija Janković, sopran, Sara, Anica Đorđević, sopran, Anica, Jovan Gligorijević, bariton, Ružičić, Drago Starc, tenor, Vasa, Nikola Mitić, bariton, Jovan i Žarko Cvejić, bas, Mitar. Sledi treći čin.

Bila je to opera Pokondirena tikva Mihovila Logara u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Dušan Miladinović, a uloge su tumačili Milica Miladinović, alt, Fejma, Radmila Bakočević, sopran, Evica, Sofija Janković, sopran, Sara, Anica Đorđević, sopran, Anica, Jovan Gligorijević, bariton, Ružičić, Drago Starc, tenor, Vasa, Nikola Mitić, bariton, Jovan i Žarko Cvejić, bas, Mitar. Slušali ste snimak iz 1967. godine. Emisiju Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, nastavljamo delima Milana Ristića. Prvo će Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata interpretirati koncert za klavir i orkestar. Solističku deonicu tumači pijanistkinja Nada Vujčić. Potom ćete slušati Ristićevu šestu simfoniju u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Ljubljana. Diriguje samo Hubad.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Osnivanje Srpskog državnog ansambla u Temišvaru 1954. godine bio je politički čin, prema rečima prvog direktora Milana Jovanovića. Tada je to bio čin normalizacije odnosa između Rumunije i tadašnje Jugoslavije. Ideja je bila da se srpskoj manjini omogući osnivanje ovakvog ansambla kao možda neki vid nadoknade za ono što su Srbi pretrpeli za vreme Informbiroa, piše Jovanović. Zarad toga, veliki je pritisak vršen sa jugoslovenske strane. Također, i sam vrh rumunskih vlasti je podržavao ovu zamisao, zbog čega se u osnivanju ansambla angažovalo i Ministarstvo kulture. Cilj srpskog ansambla bio je jasno postavljen, da gaji i promoviše lepote srpske narodne pesme i igre i da doprinosi bratimljenju sa rumunskim narodom i ostalim nacionalnim manjinama u Rumuniji, prema rečima prvog direktora Milana Jovanovića.

Još jedan posebno upečatljiv koncert srpskog ansambla u Temišvaru održan je 1969. godine. Tada je program sastavljen iz dva dela, otvarala grupna scena u koju su uključeni svi učesnici. Na muzičkoj podlozi srpskih narodnih pesama izveli su srpsku žensku igru, za kojom su usledile rumunske melodije i igra kalušara. Potom srpski i rumunski solisti izvodili su pesme naizmenično, a igračka sekcija prikazala je splet srpskih igara iz Banata. Nakon toga usledio je još jedan nastup vokalnih solista da bi se ovaj deo koncerta završio koreografijom rumunskih igara i pesama. Drugi deo koncerta, kako pišu Bugarski i Stepanov, počinjao je orkestarskim izvođenjem motiva na temu srpskog kola. Potom su se smenjivali solisti koji su izvodili srpske i rumunske pesme, da bi onda nastupile grupe koje su izvodile nemačke i mađarske melodije. Za sam kraj predstavljena je koreografija koja prikazuje srpski folklor u kojoj su nastupili svi učesnici. Veoma zanimljiv program, kulturno raznovrstan i isprepleten različitim uticajima, obojio je repertoar ovog ansambla u prvim decenijama njegovog postojanja. Njegovo osnivanje pratile su složene političke okolnosti, a njegov program je samo još jedna potvrda toga koliko aktuelna dešavanja i društvene promene imaju uticaja na kulturu. U muzičkom bloku koji sledi, Maksim Mudrinić i Keleruj na gajdama, Rođenice i jedna svadbena pesma i orkestar Advahov i hora Bojaraska.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o osnivanju i delovanju Srpskog državnog ansambla u Temišvaru, koji je ustanovljen 1954. godine. Narednog utorka nastavljamo priču o ovom ansamblu razgovorom o čuvenim solistima koji su obeležili

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o osnivanju i delovanju Srpskog državnog ansambla u Temišvaru na osnovu knjige Stevana Bugarskog i Ljubomira Stepanova. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica koja su svojim činjenjem doprinela privođenju 5 Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova sednicu na kojoj razmatraju amandmane na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsednika Republike. U Beogradu će u podne biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Taj program se odnosi na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa planira da ove sedmice obavesti saveznike u NATO-u da će smanjiti broj vojnih kapaciteta koji bi SAD stavili na raspolaganje alijansi u slučaju velike krize, rekla su 3 izvora upoznata sa planovima. U okviru sistema poznato kao NATO model snaga, članice alijanse određuju raspoložive vojne snage koje mogu biti aktivirane tokom sukoba ili druge velike krize, poput vojnog napada na neku članicu NATO-a, prenosi Reuters. Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je zapad Uzbekistana, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog zavoda. Potres se dogodio na udaljenosti oko 130 km od naselja Buhara, a epicentar potresa je bio na dubini od 10 km. Nije bilo prijavljenih žrtava ili materijalne štete. Sport. U drugoj četvrtfinalnoj utakmici play-offa košarkaške ABA lige Spartak i Subotica savladao je borac iz Čačka rezultatom 75-68. Prognoza vremena. U Srbiji pretežno sunčano i malo toplije uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 11 stepeni. U Beogradu je zabeleženo 12, dok je u Nišu 11. Slušali ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1597. godine u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar. Prvo izdanje bukvara imalo je dva, a drugo četiri lista. O autoru bukvara, Inoku Savi, zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Više od dva veka kasnije, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za bukvar Inoka Save, koji je otkriven tek 1893. godine.
7: Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome. A ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
8: Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
9: Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po dvije i po tri godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzislovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji, imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake, velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
6: Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba. Njegova dela čine celinu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su Čičagorio, Sjaj i beda kurtizana, Evgenija Grande i Izgubljene iluzije.
10: Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvig ludosti.
6: 20. maja obeležava se Svetski dan metrologije. Ustanovljen je 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.
11: Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
6: Na današnji dan 1896. godine preminula je Klara Šuman, nemačka pijanistkinja i kompozitor. 1840. se udala za kompozitora Roberta Šumana i od tada je manje nastupala. Posle njegove smrti ponovo je održavala koncerte po nemačkoj i engleskoj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 20. maj 1944. godine u Sheffieldu, Engleska, rođen Joe Cocker. Pažnju javnosti skreće 1968. godine sa obradom pesme Beatlesa With a Little Help from My Friends. Tokom karijere imao 10 svetskih hitova i bio poznat kao pevač konačnih verzija popularnih pesama. Darivan bronzanom plaketom rodnog grada i postao vitez Britanske imperije. Preminuo od raka pluća krajem 2014. godine.

1997. godine U2 izazvali saobraćeni kolaps u Kansas City-u. Policiju su angažovali da zatvori 5 traka na autoputu kako bi snimili video spot za pesmu Last Night on Earth. Osim opšteg besa 1000 vozača, jedan šofer sa Cadillacom uleteo kroz izlog direktno u samouslugu.

2006. godine finski bend Lordi pobedio na pesmi Eurovizije sa numerom Hard Rock Hallelujah. Nikad ranije jednoj heavy metal grupi skandinavskoj verziji američkog sastava Kiss to nije pošlo za rukom.

0: Sjedinjene Američke Države smanjuju broj vojnika u NATO-u. Zemljotres 5,5 stepeni pogodio Uzbekistan. U Srbiji je pretežno sunčano i toplije, temperatura do 24 stepena. Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica koja su svojim činjenjem doprinjela privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova sednicu na kojoj razmatraju amandmane na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsjednika Republike.
0: U Beogradu će u podne biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Taj program se odnosi na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović održala je sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata i izjavila da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, da je rafinerija radila punim kapacitetom i da su komercijalne i operativne rezerve značajno uvećane. Ona je rekla da su rezerve dizela koje su ustupljene naftnim kompanijama da bi se osigurala snabdevenost tržišta u prethodnom periodu od oko 42.000 tona dizela delimično zanovljene, kao i da su pomogle u ključnom momentu kada je snabdevenost bila ugrožena.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održalo je na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu stručno predavanje i panel diskusiju posvećene aktualnim temama iz oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i poljoprivredne inspekcije. Predavači su govorili i o aktualnoj epizootološkoj situaciji u Srbiji tokom 2025. i 2026. godine, bezbednosti i kvalitetu hrane životinskog i mešovitog porekla, inspekcijskom nadzoru nad hranom biljnog i mešovitog porekla, kao i rezultat kontrola kvaliteta sirovog mlijeka u Srbiji, navodi se u saopštenju ministarstva. Vesti iz sveta. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa planira da ove sedmice obavesti saveznike u NATO-u da će smanjiti broj vojnih kapaciteta koje bi SAD stavili na raspolaganje alijansi u slučaju velike krize, rekla su tri izvora upoznata sa planovima. U okviru sistema poznatog kao NATO model snaga, članice alijanse određuju raspoložive vojne snage koje mogu biti aktivirane tokom sukoba ili druge velike krize, poput vojnog napada na neku članicu NATO-a, prenosi Reuters.
1: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance odbacio je kritike na račun američkog predsjednika Donalda Trumpa da se nije obazirao na financijske poteškoće Amerikanaca kada je započeo rat u Iranu, rekavši da Trump ima mandat kako bi se usredsredio na niz različitih stvari. Komentarišući Trumpovu izjavu da kada je reč o Iranu, jedino što je važno je da ne sme da ima nuklearno naoružanje, Vance je rekao da su novinari to pogrešno predstavili, prenosi CNN.
0: Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija izjavio da su napadi na objekte namijenjene mirnodopskoj upotrebi nuklearne energije neprihvatljivi u bilo kojoj zemlji, kao i da su potpuno nedopustivi napadi na objekte koji se nalaze pod garancijama Međunarodne agencije za atomsku energiju. Takvi napadi predstavljaju kršenje međunarodnog prava, međunarodnog humanitarnog prava, relevantnih konvencija i normi nuklearne bezbednosti, rekao Nebenzija na sjednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bliskom istoku, koja je sazvana povodom napada na nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
1: Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je zapad Uzbekistana, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog zavoda. Potres se dogodio na udaljenosti od oko 130 km od naselja Buhara, a epicentar potresa bio je na dubini od 10 km. Nije bilo prijavljenih žrtava ili materijalne štete.
0: Vesti iz sporta. U drugoj četvrtfinalnoj utakmici play-offa košarkaške ABA lige Spartak iz Subotice savladao Borac iz Čačka rezultatom 75-68. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Novom Sadu i Beogradu je 13 stepeni. U Nišu je zabeleženo stepen manje. A u Srbiji tokom dana pretežno sunčano i malo toplije uz malu ili umerenu oblačnost, kažu meteorolozi. Temperatura do 24 stepena. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
2: Pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i malo toplije. Vetar će biti slabiji, umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna oko 24 stepena. Narednih dana promenljiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste i jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Sanja Radivojević i Nikola Rausavljević u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijatan dan.

0: 29. maja. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše u 20 sati i 30 minuta u posljednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. Vrijeme, pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu 11 stepeni, vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar južni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Danas na talasima Radio Beograda 2. O međunarodnoj nagradi Aleksandar Tišma i Karakaševom romanu Sunčanik govorimo u današnjoj emisiji Oko Balkana od 10 sati. Urednik i voditelj Saša Ćirić. Današnju emisiju od Zlata jabuka od 11 sati posvetili smo Žarku Milanoviću, poznatom i cenjenom beogradskom muzičaru, pedagogu i šefu Narodnog orkestra. Autor emisije Dragana Marinković. Sa ovakvim muzičarima mora biti da ima nade za čovečanstvo, napisao je kritičar londonskog lista Times o jednom od najboljih kamernih ansambala na svetu, gudačkom kvartetu Emerson, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 sati. Autor emisije Bojana Žižić. U današnjoj emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa 4 gosta. Sa nama su profesor dr. Igor Borozan, dopisni član SANU, Lidija Jovanović, predsjednica Ulupuca, kao i umetnica Sonja Žugić iz Ulupuca i Vesna Perunović, umetnica, urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta slušat ćete dramu Miloša Ilića Osveta. Miloš Ilić gradi neobičnu priču o odnosu oca i sina u kojoj promišlja odnos nadmoći koji se ponekad uspostavlja u svom hipertrofiranom i patološkom obliku kako bi se ostvarila potpuna zavisnost deteta od roditelja. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Giovanni Battista Sammartini bio je italijanski kompozitor i orguljaš ranog klasicizma koji je čitav život proveo kao kapelmajstor u Milanu. Bio je učitelj kompozicije mladom Kristofu Vilibaldu Gluku, a uticaj njegovog stila prepoznatljivi su i u mladalačkim delima Jozefa Haydna i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sammartinijeve sinfonije, koje je počeo da komponuje 1734. godine, predstavljaju jezgro iz koga će se razviti žanr klasične simfonije. One više ne predstavljaju samo modifikovane barokne svite, već trostavačna ostvarenja sa rasporedom tempa italijanske uvertire, brzi, lagani, brzi stav i sa bogatim razvijenjem tematskog materijala. Mi smo za ovo jutro odabrali sinfoniju u D-duru koju slušamo kao prvi predlog za danas.

Emanuel Pailly i Trevor Pinnock su izveli uvodni stav Andante iz sonate za flautu i čembalo u H-molu Johana Sebastiana Baha kao naš predlog broj 4. A mi iz nemačke barokne muzike prelazimo u ruski romantizam. Operu Evgenij Onjegin Petar Čajkovski je napisao 1879. godine za svega 8 meseci burnog perioda života, uključujući jednomesečni nesrećni pokušaj braka i rad na četvrtoj simfoniji. Poslednji deo opere koji je nastao završio je u Italiji i uključuje scenu dvoboja iz drugog čina, a koja sadrži i čuvenu ariju Lenskog, koji razmišlja o životu i o Olgi oko koje se sukobio sa najboljim prijateljem Onjeginom. I dok je u Puškinovom originalu ova scena gotovo parodična, u delu Čajkovskog to je jedan od najdirljivijih momenata ove lirske opere. Ariju Lenskog iz Evgenija Onjegina slušat ćemo u interpretaciji Plasida Dominga kao naš pretposlednji predlog.

0: Kao peti predlog za ovo jutro, slavni Placido Domingo je uz pratnju Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Edvarda Downsa izveo dirljivu ariju Lenskog iz drugog čina opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog.
1: Klasiku molim.
0: Moris Ravel je klavirski koncert u G-duru komponovao 1931. godine u isto vreme kada je radio na koncertu za levu ruku. Prema rečima samog autora, namera mu je bila da napiše koncert sa karakterom divertismana, prijemčivu muziku nalik na dela Saint-Saensa i Mozarta. Prvi stav počinje udarcem bića i sadrži pet tematskih materijala, od čega jedan posjeduje karakteristike baskijskog, drugog španskog folklora, dok su preostale tri teme napisane u duhu džeza, koji je Ravel sa oduševljenjem otkrio par godina ranije prilikom turneje po Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj stav posjeduje tri kadence, jednu za harfu, drugu za duvače i treću za sam klavir i upravo prvi stav slušat ćemo u narednim minutima kao predlog broj 6.

Pijanista Arturo Benedetti Michelangeli je uz pratnju orkestra Filharmonija i dirigenta Ettore Gracchisa izveo prvi stav koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela. Bio je to posljednji predlog u današnjoj emisiji koju su za vas pripremili tonski realizator Vesna Tošović i Mateja Stevanović. Do sutra u istom terminu želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Belgrade 2, izdanje za 20. maj. Dve teme danas. Danas ćemo predstaviti profil Međunarodne književne nagrade Aleksandar Tišma. U najuži izbor izabrano je petoro autorki autor, od toga četvoro sa Balkana. To je i neposredni povod da o nagrade Aleksandar Tišma razgovaramo sa članicom žirije iz Srbije, a to je profesorka Vladislava Gordić-Petković sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada, koja je i višedecenijska književna kritičarka, a danas nam je gost poznati hrvatski regionalni pisac Damir Karakaš. U fokusu će biti njegov novi roman Sunčanik, ove godine objavljen i u Srbiji u izdanju Čarobne knjige iz Beograda. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, posebna tema, posebna sagovornica. Dakle, govorit ćemo o Međunarodnoj književnoj nagradi Aleksandar Tišma, koja je međunarodna, ali jednim delom, eto, i balkanska, posebno ako se ima u vidu ili uzme u obzir uži izbor upravo za ovu godinu. Dakle, kada će biti dodeljena po četvrti put. A sa mnom u studiju je gospođa Vladislava Gordić-Petković, profesorka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i članica ovog međunarodnog žirija iz Srbije. Pomenut ćemo kasnije i druge članove. Gospođa Gordić-Petković, dobar dan. Dobrodošli još jednom u ovu emisiju.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Ova nagrada koja nosi ime Aleksandar Tišma pokrenula je Fondacija Aleksandar Tišma, koja je povezana sa izdavačkom kućom Akademija

čuli smo staru, poznatu i lepu igru Arapsko kokonješte, snimljenu u 1967. godine. Orkestar Žarka Milanovića počeo je da snima za program Radio Beograda 60. godina prošlog veka. Vrsni muzičari koji su se okupili oko violiniste Žarka Milanovića ubrzo su dokazali da muziku koju oni sviraju narod voli. Mada je ovaj orkestar po sastavu bio sličan orkestru Vlastimira Pavlovića Carevca, po stilu je bio sasvim različit. Način interpretacije i upotreba solo deonica, ukrašavanje melodija, sve to je vodilo jednom drugom zvuku. Poslušajmo sada najpopularniju pesmu Starog Beograda. Impresivno i karakteristično otpevana pesma i trajno zabeležena za tonski arhiv Radio Beograda. Snimljena je 1963. godine. Sofka Nikolić.

Bila je ovo pesma o izvođenju Nestora Gabrića, snimljena 22. oktobra 1963. godine. Sadržaj muzike koju izvodi Žarko Milanović uvijek je sa merom odabran. Poznavajući dobro narodnu melodiju, ovaj umetnik se trudio da orkestracija ne bude stilizacija narodne muzike, već zvuk koji je najbliži narodnom pevanju i sviranju. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 koju smo posvetili umetniku Žarku Milanoviću. Poslušajmo sada jednu staru, dobru, kafansku, vinsku pesmu koja se i danas često izvodi. Peva je Milan Babić, a snimljena je 17. januara 1984. godine.

Melodije odsvirane na violini Žarka Milanovića pokazuju izuzetnu muzičku vrednost, prefinjenost i preciznost u načinu izvođenja. Ostvario je visoke standarde u pogledu interpretacije tradicionalne muzike. Veliki umetnici, izvođači, uvijek su sledili nekoliko elemenata muzičkog jezika: melodiju, ritam, tekst i ukrase. U načinu na koji su to postizali ogledao se i stil i interpretacija, i to je bio njihov

0: časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštile službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Portparol kineskog ministarstva Guo Jiakun ističe da će predstojeća posjeta predsjednika Srbije biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, gde će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenjskoj crkvi, kako je planirano, bit će oko 17 časova. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u posljednjem kolu top 8. faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. I vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha 49%, pritisak je 1004 milibara, veter severozapadni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
16: Čekamo te!
17: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Krah londonskog ugovora pred kraj Prvog svjetskog rata onemogućio je Srbiju da izađe na more i zajedno sa Crnom Gorom dobije više od 300 km jadranske obale između Splita i Drača. Paradoksalno, tome je u haotičnom raspadu Habsburgske monarhije uz projugoslovenske kalkulacije srpske političke elite doprinalo i brzo napredovanje srpske vojske. Da li je ovakva interpretacija sudbine tajnog londonskog ugovora iz 1915. godine samo stogodišnja legenda ili realni sinopsis ispuštene prilike za rešavanje srpskog državnog pitanja, zarečeno i prečitano danas govore istoričari Srđan Gravac iz Novog Sada i Zoran Bajin, saradnik Univerzitetske biblioteke iz Beograda. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sa ovakvim muzičarima mora biti da ima nade za čovečanstvo, napisao je kritičar londonskog lista Times o jednom od najboljih kamernih ansambala na svetu, gudačkom kvartetu Emerson, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 sati, autor emisije Bojana Žižić. U današnjoj emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa četiri gosta. Sa nama su profesor dr. Igor Borozan, dopisni član SANU, Lidija Jovanović, predsjednica Ulupuca, kao i umetnica Sonja Žugić iz Ulupuca i Vesna Perunović, umetnica, urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. U terminu dramskog programa od 18:32 slušat ćete dramu Miloša Ilića Osveta. Miloš Ilić gradi neobičnu priču o odnosu oca

0: Hello, my name is Eugene Drucker, and I play first and second violin alternately in the quartet.
1: Hello, my name is Yuri Bashmet, and I play first and second viola in the Emerson String Quartet.
2: Now let's be serious.
1: Oh, okay. Hi, my name is Lawrence Dutton, and I am the violist of the Emerson Quartet.
3: Philip Setzer, I play violin, both violin parts, not at the same time, in the Emerson Quartet.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem jednom od najboljih gudačkih kvarteta našeg doba, američkom Emerson kvartetu, čiji su članovi, tačnije trojica muzičara iz njegovog sastava, moji današnji sagovornici. Kao što ste čuli na početku, to su violinisti Eugene Drucker i Philip Setzer i violista Lawrence Dutton i sva trojica su u ansamblu od samog početka. Sa njima je intervju snimljen 1. oktobra 2019. godine kada su prvi put gostovali u Beogradu. U Emerson kvartetu svira i Paul Watkins, koji je 2013. godine zamenio prvobitnog i dugogodišnjeg člana kvarteta Davida Finkela na mestu violončeliste. Na početku Emerson kvartet će nam izvesti Allegro Molto iz kvarteta Disonanca u C-duru KV 465 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

0: Emerson kvartet je odsvirao i treći stav, Skerco alla Bulgareze, kvarteta broj 5, Bele Bartoka. Bartok je samo jedan od kompozitora koji pokazuje i dokazuje, čini se, večitu vitalnost gudačkog kvarteta kao medija i žanra. A na pitanje šta misle zbog čega je to tako, ovako su odgovorili Filip Zelcer, violinista u kvartetu Emerson, i Lorenz Daton, violista.
1: You know, if you look at the history of music, going way back to the beginning, the music started generally with just one line.
0: Ako pogledate istoriju muzike od samih početaka, muzika je uopšteno govoreći nastala kao jednoglasna, kao u gregorijanskom pevanju ili pravoslavnom ranom pojanju, dakle u crkvi. Onda vidite dve linije, a potom liniju sa pratnjom, što vodi do opere, rane opere. Pa se zatim razvija do muzike u baroku, gde se pojavljuju četvoroglasne harmonije, zbog četiri glasa, soprana, alta, tenora i basa, što je od tada standard za muziku, čak i danas. Tako da je gudački kvartet najčistija forma kada je reč o instrumentalnoj muzici i četvoroglasu. Osim toga, to su instrumenti koji se lako mešaju i stapaju. Možete imati i četiri duvača koja sviraju zajedno i to će divno zvučati. Ali se neće stopiti tako dobro kao u gudačkom kvartetu ili limenom kvintetu, jer je ovde u pitanju ista vrsta zvuka, kao i u horskom pevanju, vokalnom četvoroglasu i tako dalje i tako dalje. Haydn je uzeo te četvoroglasne harmonije i razvio gudački kvartet, koji se tako i rodio sa njim kao ocem, i nastavio da se razvija i u 19. veku, sve do danas. Kada neko kao Boulez kaže da je kvartet mrtav, važno je znati činjenicu da je pisanje za četiri glasa toliko dugo preživelo, da se za četvoroglas još uvek komponuje, da se on svira, da se za njega i dalje piše veoma interesantno. To govori nešto o njegovoj trajnosti.
1: Four-part writing has survived as long as it has and people are still playing it, but it's, there's still an interest in writing for it, that it has lasted this long, says something about the durability of it.
2: So Haydn essentially invented the form, and every composer that has come after Haydn right up to today.
0: Haydn je izmislio oblik i za svakog kompozitora koji je došao nakon Haydna, sve do današnjeg dana, bio je izazov da napiše kvartet, jer je to najsavršeniji balans četiri glasa, savršeni medij. To je izazovno. Samo je šačica kompozitora uspela da postavi kamen međaš u pisanju za gudački kvartet. Haydn naravno, ali ga je zatim Beethoven potpuno transformisao. Potom je to uradio Bartok. A vidjet ćemo gde to dalje vodi. Vratit ćemo se sada počecima gudačkog kvarteta i slušat ćemo kako Emerson kvartet izvodi jednu od kompozicija oca ovog žanra, Josefa Haydna. Biće to Haydnov carski kvartet u C-duru opus 76 broj 3, iz koga slušamo završni četvrti stav.

0: Slušali ste kako je kvartet Emerson, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, izveo četvrti stav carskog kvarteta u C-duru, opus 76, broj 3, Jozefa Haydna. Da gudački kvartet donosi na mnogo načina savršen balans, svi se slažu i u tom smislu trebalo bi da bude i najprijemčiviji slušaocu, a ipak tvrdi se da je to najzahtevniji žanr za slušanje. Evo kako ovaj paradoks objašnjavaju dvojica članova Emerson kvarteta, Lawrence Dutton i Eugene Drucker.
1: You know, I think people are frightened by that idea that, oh, it's a string quartet or it's a classical music. I have to know lots of things before I can even begin to enjoy it.
0: Mislim da se ljudi plaše te ideje, oh, to je gudački kvartet, to je klasična muzika. Moram mnogo toga da znam pre nego što uopšte počnem da uživam u njoj. Da, lakše je otići u veliku koncertnu salu i slušati simfonijsku muziku u njoj i čuti sve te talase zvučnih tekstura, obimnu grupu godača, veliku duvačku sekciju, udaraljke, da. Ali treba shvatiti da kada u intimnom okruženju slušate četvoro kako svira, to je kao drama, kao neverovatna interakcija između četvoro ljudi. Ne morate sve da znate o muzici, jer u gudačkom kvartetu ima isto onoliko emocija koliko ih ima u simfonijskom delu, samo se sve odvija u manjoj grupi ljudi, u manjem ansamblu. Veliki kompozitori simfonijske muzike, poput Beethovena, Mendelsona, Brahmsa, kada su pisali gudačke kvartete, i dalje su razmišljali o istim teksturama, istoj vrsti velikog zvuka, a naš posao je da to postignemo u gudačkom kvartetu, da stvorimo te neverovatne raspone zvuka. Mislim da ljudi mogu samo da dođu i da to u stvari posmatraju, da dođu u koncertnu dvoranu i gledaju kakva je interakcija između nas četvoro. To bi trebalo da bude veoma zanimljivo. Ne mora sve da se zna o muzici.
1: We have to do it at the string quartet to create those incredible ranges of sounds. And I think people can just go in and try to and watch it actually. If they come into a hall and watch what's the interaction between the four of us, that should be very interesting to people. You don't have to know everything about the music.
2: I might add that the structures of classical music, large-scale structure that enables the listener to engage over a period of time, are similar or identical in string quartet writing and in symphonic music.
0: Moj otac je govorio da su opšte strukture klasične muzike koje omogućavaju slušaocu da bude angažovan neko vreme slične u gudačkom kvartetu i simfonijskoj muzici. Razlika je u tome što imate više kolorističkih varijacija i veću zvučnu snagu u simfonijskom orkestru nego u gudačkom kvartetu, ali je ideja o narativnom luku, o niti koja teče kroz muziku, ista. U kvartetu postoji dodatni element, intimna konverzacija. Goethe je rekao da je gudački kvartet inteligentni razgovor između četvoro jednakih. Tu je naglasak na pojedinačnim ličnostima izvođača i na načinu na koji oni razgovaraju, na koji se prepliću. To dolazi u prvi plan i u tome se koncert gudačkog kvarteta razlikuje od simfonijskog. Ali, kao što je Larry rekao, ne morate da razumete strukturne principe sonatnog ili varijacionog oblika da biste bili emocionalno dirnuti izvođenjem gudačkog kvarteta. Postoji nešto na čistom nivou ličnosti na kome čujete četvoro izvođača u međusobnoj interakciji, od kojih se svaki od njih na svoj individualni način izražava kroz muziku. Postoji mogućnost za čudesno stapanje u kvartetskom pisanju, ali priroda gudačkih instrumenata u velikoj meri omogućava artikulaciju svakog glasa pojedinačno, njegovo izvlačenje iz teksture. I u tome se gudački kvartet razlikuje od vokalnog kvarteta ili hora, gde imate razliku u tembru između soprana, alta, tenora i basa, ali u gudačkom kvartetu svaki instrument može da uradi mnogo različitih stvari. U isto vreme možete da imate tri ili četiri instrumenta koje sviraju sa ogromnom razlikom u artikulaciji, što omogućava slušaocu da bude svestan tih različitosti koje se događaju.
2: In a quartet, each instrument can do so many different things so that at the same time you might have three or four instruments playing with tremendously different kinds of articulation that enables the listener to be aware of these different things going on at the same time.
0: Jedan od autora u čijoj muzici upravo ove osobine izvođačkog stila na najbolji način pokazuju članovi kvarteta Emerson jeste Dmitrij Šostaković. Iz njegovog kvarteta broj 2 u E-duru, opus 68, će nam kvartet Emerson izvesti valcer.

0: Slušali ste Emerson kvartet kako izvodi valcer iz kvarteta broj 2 u E-duru opus 68 Dmitrija Šostakovića. Ovaj izuzetni ansambl neguje veoma širok repertoar i kao da savršeni balans u zvuku prenosi i na njega. Teško u tom smislu reći na što su njegovi članovi pre svega fokusirani. Mnogi ansambli sličnog sastava danas su više orijentisani na novo doba i nova istraživanja u žanru, dok je Emerson kvartet podjednako posvećen i standardnom i savremenom repertoaru. Kao i za sve odluke, i za ovu muzičari u Emerson kvartetu imaju dobre razloge, o čemu govore Filip Zecer i Lorenz Staton.
1: A few years ago we had our 40th anniversary and I've always been involved with doing the programs, and I went back and I counted up all the music that we had done over 40 years. Now we've done some more since then, and it was over 250 pieces.
0: Pre nekoliko godina smo obeležavali godišnjicu 40 godina rada i ja sam uvek bio zadužen da pravim programe. Osvrnuo sam se unazad i prebrojao svu muziku koju smo izveli tokom tih 40 godina. Toga je sada još i više, a bilo je preko 250 dela, od rane muzike, Persla Baha do savremenika. Na samom početku smo odlučili da ne budemo grupa koja je specijalizowana za neku vrstu muzike, jer smo voleli sve. Osim toga, osjećali smo da je važno izvoditi novu muziku. Treba u tom smislu biti pošten. Mislim da je pogrešno za umetnika da ne izvodi novu muziku, čak i ako osjeća da to nije nešto za njega. Smatram da je važno da nastavimo da gledamo napred i da zapamtimo da je stara muzika koju sviramo nekad bila nova. Čitao sam veoma interesantnu knjigu Harvija Saksa o Beethovenovoj 9. simfoniji, gde je način na koji on opisuje Beethovena tokom njegovog života takav da vidite da je to bio pravi pionir, inovativni kompozitor, neko ko je zaista uzdrmao muzički svet u svoje vreme. Još uvek nas iznenađuju neke stvari u Beethovenovoj muzici i njima smo duboko dirnuti. Ali moramo i da se zapitamo kako je to bilo slušati njegove najinovativnije i najsmelije komade kada su prvi put izvedeni. Ko zna kako su tada zvučali. Voleo bih da možemo da se vratimo u to vreme i čujemo. Mislim da mi kao Emerson kvartet pokušavamo da pristupimo svakoj muzici kao novoj muzici. Pokušavamo da se vratimo. Ako pred sobom imate samo neko delo, nemate istorijski kontekst, onda ono nema toliko jako dejstvo. To može biti interesantno. Ne morate da znate sve o harmonijama i šta se tačno događa, ali poznavati barem deo istorijske pozadine i konteksta jeste važno.
1: And you don't need to know everything about all of the harmonies and exactly what's going on, but I think having some historical background and context is important.
2: From the beginning of our career, back from the first season, 76-77, we've done at least one contemporary piece of music every single season. We've had many, many, many, many pieces written for us right from the beginning.
0: Od početka naše karijere, 76-77, svirali smo najmanje jedan savremeni komad svake sezone. Mnogo, mnogo kompozicija je napisano za nas, a naš uzor je bio i jedan od naših mentora, a to je Juilliard kvartet iz rane faze. On je imao isti princip i pokušavao da svira sve. Postoji grupe poput Kronos kvarteta, specijalizovanih samo za savremenu muziku. Za nas je veliko područje Beethovenovih kvarteta, Bartokovih, Šostakovićevih, Mozartovih, Haydnovih, veoma važno, ali su nam oduvek vrlo važne bile i premijere novih dela. Tako da da, mi pokušavamo da napravimo balans radeći sve.
2: So, yes, we do try to balance. We try to have a balance of doing everything.
0: A to sve podrazumeva i iskorak u druge oblasti, za što je zaslužan pre svega Filip Zelcer, čija se inventivnost i inovativnost kriju iza veoma uspešnih poduhvata kvarteta Emerson, kakvi su multimedijalni Buka vremena iz 2001. ili muzičko-teatarski projekat Šostaković i Crni monah, Ruska fantazija iz 2016. Emerson kvartet sarađuje i sa drugim, i to uvek vrhunskim muzičarima. Tu su, na primer, Jefim Bronfman, René Fleming ili Jevgenij Kisin, sa kojim je 2019. godine snimio i kompakt disk za kuću Deutsche Grammophon i sa delima Mozarta, Forea, Dvoržaka i Šostakovića. Evo i odlomka ovog izdanja, stava iz klavirskog kvarteta broj 1 u C-molu, opus 15, Gabriela Forea.

3 sata 21 minut skoro. Završili smo ovaj filmski deo današnje emisije uz podsjećanje da večeras počinje 19. festival međunarodnog dokumentarnog filma Beldox. Krećemo sada na novu temu u okviru dan

Poštovani slušaoci, današnji autogram posvetili smo kompozicijama iz prve knjige Komada za klavsen Žaka Šampiona de Šambonijea. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. U istoriji francuske muzike 17. veka moguće je pronaći nekoliko kompozitora koji su bili posebno vezani za instrumente kojima su virtuozno vladali, što je dovelo do izuzetno značajnih rezultata. Pored lautiste Davida Gotjea, orguljaša François Robertet, gambiste Saint-Colomba, izdvaja se opus klavseniste Žaka Šampiona de Šambonijea, umetnika čiji dometi daleko prevazilaze njegovu današnju recepciju. Kao kompozitor, Šambonije je po mišljenju klavseniste Olivier Beaumona dosegao čisto savršenstvo izraza i stila. Njegovi savremenici u to uopšte nisu sumnjali, smatrali su ga za najvećeg majstora klavsena i izumitelja umetnosti najfinijeg sviranja. Šambonije je rođen 1601. ili 1602. u Parizu u plemičkoj porodici koja se generacijama bavila muzikom. Kroz nekoliko kolena bili su orguljaši i klavsenisti u službi francuskih kraljeva. Žakov otac je bio klavsenista na dvoru Luja 13. O prvih 30 godina Šambonijea sina malo se zna. Postoji beleška iz septembra 1611. u kojoj se navodi da mu je otac dodelio dužnost spinetiste među kamernim muzičarima, iz čega se može zaključiti da je već kao dečak bio vrlo vešt. Prvi put se oženio sa 20 godina i počeo da gradi afirmaciju na dvoru. Sa 35 je već bio proslavljen kao virtuoz na klavsenu, maštovit improvizator i kompozitor. Pored toga, često se u baletima kao plesač pridruživao mlađem bratu koji je bio čuveni baletski igrač svog vremena. Izvesno je da je Šambonije u to vreme dobro zarađivao, a još izvesnije da su njegove ambicije spram društvenog i umetničkog renomea značajno prevazilazile njegove prihode. 1641. je pokrenuo seriju privatnih koncerata u svom domu, za koje je sam angažovao i plaćao talentovane muzičare koji su tim nastupima sticali ugled u francuskoj prestonici. Dve godine kasnije, Luj XIII. Je umro, pa je njegova supruga Ana od Austrije postala regent. Šambonijeu je poverila da bude učitelj muzike njenog starijeg sina. Budući kralj, Luj XIV. Imao je tada 7 godina, a Šambonijeu je, pored časova, ostajalo dovoljno vremena da razvija svoju karijeru i kao klavsenista i kao kompozitor. Sredinom veka njegova slava je dostigla svoj zenit i u Francuskoj i širom Evrope. Zna se da je Johann Froberger naručivao njegove kompozicije pre nego što je došao u Pariz i lično ga upoznao. Predstavila su mu se i braća Kupren, a ugledni kompozitor je odmah prepoznao i podržao njihov talenat. 1652. se oženio po drugi put i nekako u to vreme počinju njegove ozbiljne novčane teškoće. Koliko god zarađivao, trošio je više, vođen sklonošću prema luksuzu, koliko i željom da se što više uspne na društvenoj lestvici, što je u vrhu plemstva počelo da izaziva podsmeh. Nekoliko pokušaja da dobije lukrativnije nameštenje na drugim evropskim dvorovima završilo se neuspehom, a njegovi honorari su se postepeno smanjivali jer je odbijao da se prikloni novoj praksi u kojoj su se čembalisti pojavljivali kao pratnja violinistima ili pevačima. Oktobra 1662. za 2000 livri prodao svoju poziciju dvorskog klavseniste Žanu Ariju de Angleberu, prepuštajući se blagonaklonosti srednjeg plemstva. Jedna od njegovih dobročiniteljki bila je vojvodkinja Dangan, kojoj je 1670. posvetio svoju prvu knjigu Komada za klavsen. Opširni predgovor koji je Šambonije napisao uz ovu zbirku otkriva da ga na taj čin nije nagnalo siromaštvo u kojem se obreo, već poriv da sačuva svoju umetnost. Kako je već decenijama bio jedan od najslavnijih čembalista Evrope, postojala su brojne izdanja njegovih dela objavljivana bez autorovog znanja i sa mnogim odstupanjima od originala. Bila je to zapravo Šambonijeva borba sa piraterijom. Odlučio sam, beleži on između ostalog, da dobrovoljno objavim moje komade, koji su drugi već silom prisvajali, da ih iznesem na svetlo sa svim njihovim ornamentima, jer će tako bez sumnje biti mnogo korisniji javnosti, a mom ugledu doprineti više od svih onih nepouzdanih kopija koje su se pod mojim imenom pojavljivale. Nakon prve, Šambonije je objavio i drugu knjigu Komada za klavsen. Obe su bile popularne i decenijama nakon njegove smrti maja 1672. godine.
Klasenista Olivier Beaumont, koji je prvi integralno snimio ova dela, grupisao je Chambonierove komade u svite, koje čine mahom plesni stavovi poput Kurante, Sarabande, Galjarde, Žige, ali im je dodavao i poneki preludijum i tu i tamo čakonu kao finale. U pojedinim stavovima sledio je izvođačku praksu tog doba, pa je klasenu pridružio i Teorbu, koju u šest svita koje ćete sada čuti svira Claire Antonini.

0: U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Miloša Ilića Osveta po motivima istoimene priče Dragiše Vasića. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Miodrag Milovanov, Jadranka Selezdi-Zdarević i Vladimir Tešović. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Zoran Rangelov. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, decembar 2022. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a večerašnje visine posvećene su rekvijemu koji je napisao João Domingos Bom Tempo. Jedna od najistaknutijih ličnosti portugalske muzike u prvoj polovini 19. veka, rodio se i živeo u Lisabonu od 1775. do 1842. godine. Poreklom iz porodice muzičara, prva znanja o muzici dobio je od oca, koji je bio oboista u orkestru na dvoru Josea I. u Lisabonu. João Domingos Bom Tempo je sa 14 godina postao član bratstva Svete Cecilije. Nakon smrti oca, zamenio ga je u kraljevskoj kapeli. Na samom početku 19. veka obrio se u Parizu, u kome je potom, kao i u Londonu, postao ugledni pijanista, kompozitor i pedagog. Bom Tempo se u istoriji portugalske muzike ističe kao reformator koji je nastojao da u svojoj zemlji uspostavi razumevanje za glavne forme klasične instrumentalne muzike, sonatu, koncert, simfoniju itd., posebno u stilu velikih majstora Bečke škole, Haydna, Mozarta i Beethovena, koji je zapravo bio i njegov savremenik. Rekvijem koji ćemo večeras emitovati nastao je u Parizu 1819. godine i nosi posvetu Luišu Vaz de Camoišu, portugalskom nacionalnom pesniku. Prvi put je izveden takođe u Parizu na privatnom koncertu, a potom i sa velikim uspehom javno predstavljen i u

O njemu je moguće reflektovati, ali ga nije moguće olako poništiti. Fantazija o izvornosti i povratku karakteristična za njima savremene nemačke intelektualce, za njih je bila nemoguća. To ne znači da su se sa tom svešću svi nosili na identičan način. Naprotiv, ali ona je u značajnoj meri konstituisala njihov habitus. Evo kako Arendt poredi različite pristupe ovom problemu kod Benjamina i Šolema. Bez sumnje, jevrejsko pitanje bilo je od velikog značaja za tu generaciju jevrejskih pisaca i to dobrim delom objašnjava lični očaj koji je vidljiv u skoro svemu što su oni zapisali. Ali oni koji su među njima najjasnije videli stvari bili su vođeni ličnim konfliktima do mnogo opštijeg i radikalnijeg problema. Naime, oni su dovodili u pitanje relevantnost zapadne tradicije kao celine, ne samo marksizam kao doktrina, već i revolucionarni komunistički pokret. Njih su moćno privlačili jer su podrazumevali više od kriticizma postojećih društvenih i političkih okolnosti i ticali su se celokupnosti političkih i duhovnih tradicija. Za Benjamina u svakom slučaju ovo pitanje o prošlosti i tradiciji kao takvo bilo je odlučujuće i upravo u onom smislu, s obzirom na koji je Šolem upozoravao svog prijatelja na opasnosti njegovog mišljenja koje su inherentne marksizmu, ipak on je to činio bez svesti o tom problemu. Benjamin, zapisao je, rizikuje da propusti mogućnost da postane legitimni nastavljač najplodnije i najizvornije tradicije, čiji predstavnici su bili Haman i Humboldt. Ono što on nije razumeo bilo je to da su takav povratak i nastavak prošlosti bili upravo ona stvar koja je za Benjamina osuđena na to da bude isključena. Kraj citata. Ovde se radi o opštijem modernom motivu prekida sa tradicijom, ali izraženom u obliku koji on zadobio kod sekularnih nemačko-jevrejskih autora zbog specifičnosti njihove pozicije. Ovaj motiv na njihovom primeru je bio posebno vidljiv, a literatura izrazito zabavljena svešću o prekidu sa nasljeđem i nemogućnostima svesti određene tradicijom. U pismu Maxu Brodu, gde govori o nemogućnostima koje su određivale poziciju nemačko-jevrejskih pisaca, Kafka je opisao njemu savremenu jevrejsku literaturu kao cigojner literatur, cigansku književnost, koja krade nemačko dete iz kolevke i onda ga tera da igra na žici. Čitavo Kafkino pismo ispunjeno je izrazima rasnih i kulturnih predrasuda nemačkog društva njegovog vremena. Karl Kraus je tu opisan kao izvanredan književnik zbog njegove unikatne sposobnosti da se bavi smicalicama i to takvim da te smicalice spadaju u Mauscheln, pogrdna reč na ondašnjem nemačkom za mahinacije specifično jevrejskog porekla. Jevrejski pisci na nemačkom pojavljuju se kao uljezi u tradiciji strane fikcije, s tim što je upravo predstava postojanja takve tradicije osnovna fikcija koju postojanje jevrejske literature najdirektnije otkriva. Ne radi se samo o tome da je Karl Kraus neko ko se bavi smicalicama ili o tome da jevrejski pisci stvaraju cigojner literatur, već se radi o tome da takva literatura razotkriva širu poziciju subjekta određenog jazom između sadašnjosti i prošlosti, a koji je nemoguće prevladati kroz fikciju o kontinuitetu jedne tradicije. Kafkini nemačko-jevrejski pisci ne mogu da pišu na nemačkom, pošto za njih ne postoji nemačka tradicija koju bi mogli nastaviti. Također, oni nisu deo bilo kakve zamislive i odvojive jevrejske tradicije. Umesto toga, oni pišu na sopstvenom jeziku koji im se pojavljuje kao stran i deo su tradicije kojoj ne pripadaju. Ova njihova pozicija osvetljava nemogućnost modernog proznog jezika da bude sveden na kategorije pripadanja. Otrgnut od tradicionalnog prenošenja kroz priču, jezik moderne literature postaje priča koja više ne prenosi ništa određeno u moralnom ili normativnom smislu. U toj neprenosivosti sadržine koja bi se još mogla shvatiti kao tradicija, literatura se po prvi put pojavljuje samo kao priča, samo kao jezik u formi medijuma. Zato kod Kafke zakon ili norma, ono na šta bi parabola mogla da upućuje, ustupaju mesto pripovedanju. Pripovest koja je izgubila svog sigurnog referenta, rodno je mesto moderne literature. Konačno, trima nemogućnostima modernog pisanja, Kafka pridodaje i četvrtu koja ih objedinjuje. Naime, pored svih nemogućnosti, postalo je uopšte nemoguće.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste kako su ansambli Alabastrina i Lapifareska interpretirali operu Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva Franceske Caccini. Glavne uloge su tumačili mezzosopran Elena Biscula kao Alčina, bariton Mauro Borgioni kao Ruđero i kontraalt Gabriela Martellacci kao Melisa, a dirigovala je Elena Sartori. Time je završena emisija Majstori baroka, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite, jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo koncert za klavir bugi Vuka Kulenovića, jedno od najsnažnijih dela srpske muzike 90. godina. Napisan je 1992. godine kao porudžbina Bemusa i izveden je premijerno u Kolarčevoj zadužbini iste godine. Uspehu ovog dela doprinelo je i inspirativno tumačenje Aleksandra Šandorova, dok je Beogradskom filharmonijom dirigovao Kristijan Mandel. Muzikološkinja i muzička kritičarka Zorica Premate je pišući o bugiju zaključila da u njemu autor u svom postmodernom postupku koristi tri kompoziciona principa: princip redukcije, varijantnosti i autoplagiranja. Postminimalistička repetitivnost prožima ovu kompoziciju kroz stalno ponavljanje bugi modela i njegovog variranja. Što se autocitatnosti tiče, Kulenović je u ovom delu koristio delove sopstvene kompozicije Concerto Grosso. Kasnije sam bugi će mu poslužiti za stvaranje novih kompozicija Morning Star Blues i Tokata Bugi, stvorivši neku vrstu fiks ideje u jednom delu svog opusa. Ono što nam omogućava da bugi sagledamo kao koncert za klavir jeste pre svega nesumnjiva i preeminentna uloga soliste, koju u harizmatičnoj simbiozi sa orkestrom izvodi jedan zahuktali i neprekinuti muzički tok velikog energijskog isijavanja. Odnosno, kako to Zorica Premate zaključuje, sagledavajući Kulenovićevo stvaralaštvo, figuracija preuzima ulogu graditelja muzičkog toka i multiplikovana i u različitim varijantama mikroskopskog predloška usmerava izgradnju forme. U takvom stanju zvučne rasipnosti muzika reaguje refleksom sopstvenog ponavljanja, a ogromna količina redundantnog materijala diktira, kao oslobođena zver, formalne konture dela. Slušate sada klavirski koncert Bugi Vuka Kulenovića u interpretaciji Aleksandra Šandorova i Beogradske filharmonije. Snimak potiče sa premijernog izvođenja. Diriguje Kristijan Mandel.

Četvrtu simfoniju Ale Pavlove čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Čajkovski Moskovskog radija pod upravom Vladimira Fedosejeva. Solisti su bili Jaroslav Krasnikov, violina, i Georgi Kačikjan, orgulje. U nastavku emisije sledi još jedno ostvarenje ove savremene ruske kompozitorke. Biće to baletska svita Sulamka, koju će interpretirati Moskovska filharmonija i dirigent Rosen Milanov. Stavovi su introdukcija, ritualni ples, duet kralja Solomona i kraljice Astis, noć u Sulamkinoj sobi, u hramu boginje Izide i u odajama kralja Solomona.